0: Ειρήνη πόση.
1: Και το πνεύμα τη Ιησού.
0: Σκουριά, Ρόμπε, κτιμάθινε, περίχα.
2: خلصتها كانوا مع روحك ننصت بخوف الله.
1: أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: سيد للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله القدوس للروح القدس أمين.
1: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح